0: Baxtiyor Usurovun təqdir olduq. Qəyə rəhmət sizə. Yaxşımsızlar, riyasətçilər. İkinci aylan yollur, qoş yolunuşda yollar avankən. Yazıbsız, rəhmət sizə. İkinci aylan yolları, qoş yolunuşda yollar avankən. Ondan mavu. Olğuy mülazimət rayonu kəp olduq. Siz digəndək, ma qalibiyyət onun içində astımiyan olduqalar bək köpkən. 80-lik sürətdə mansı bulat deyə əsildə idi. Çangçın şimali yollur, yollar avankən. Yenə Beijing yolları qoş yolunuşda yollar avan deyə uçurunu tapışırıb olduq. Yenə qarsaq, yaxşımızlar, riyasətçilər, meninki bir işdən sizlərdən məhz soraydıqan məsləhətim batı. Abdumobilin özgərtgən maşinti, əsləki qaytur dəvatıdır o. Əsləki qaytur musunuz, bulmaydan da onu oldu, məsləhət sorab, mındaq qıplam, ütüketsiz deyilən iş yox onunla. O yıllıq təkşürüş ötküzü üçün o özgərtgən abdumobil olsa, əslədik altı qaytırıb, normal alət ki, əkib oğandın ki, onun iki yıllıq təkşürüşlərini qılalaysız. Bulmuşsa yıllıq təkşürüşünü ötküzgül bulmaydı. Ən yaxsı aşı o vaxtı da əslədik altı qaytırıb, şun biz deyimiz deməsmi, özgərtmanla, maşinini özgərtmanla, özgərtsanla, qatdan saxçılarımız yolladı mı, vəzif icra qıldı mı, uyu ədəmdir, uyu əldin, ütkət qeyb qarsınız mı, yıllıq təkşürüş qıqan çağda yeni maşını apamışsınız olmaydı. Yəni, əslədikə, altıqı qaytırsanız, bir münç bol, özgətkən bir münç bol, bir münç avarçılıq oldu, deyib təvsiyə qan əməsmişsiniz. Hə, ikinci qol sitivaqan, bilməbdi mə? Axıcan, şu özgətkə yəlir, küzünüz ki, çıraylıq görünüb, sitivaqan boğuydunuz, bunda desək, yenə, xapıb getməncə mə? Həm də müştəxşi oldu qıran şuna. Yaxşı bir təkşürüb, ağam bolsanız olubdikən. Əhmət çəxş olunuz. Yaxşım səz. Birgə olsun.
1: Qaşqacıl qara. Qaşqa qonşan maşin, yenşar maşin, qaraq qonqan, qoş yolu istirəvan.
0: Boldu, maqul. Rəhmət. Tursun cavab çorunuz.
1: Salam, daha önce radio oldu ki, varlıq amuzla, əmmalanın ki, bizim ki, qısqı qırbayıq, mübarət olsun, aylınla qatıcım, məkşilmə, oğuş qoldun.
0: Bekə ama.
1: Birgə
0: olsun.
1: Abdumul qala qədər, bağlıqa maşinlarla alıp qaçta yolu sağını buldu.
0: Onda azı iş kaptım mobil var deyəmə, anlıqçılarımız aldı yollab boğandı. Şu maşınlarını bir aldı ilə yollab bir eylə. Bir maşına 2016'nın maşını sikən satı deyəm deydi. Bu abduma bora maşınken. Bora maşına. Qazva. Satı deydi. Andan ma satma degan anlıqçımızda telefon nömrünü qaldırıb qoymamısınız, bolsa bir telefon nömrünüzü bir qaldırıb qoyğan bolsanız. Andan nədə bu maşın? Ürümçüdümü, Qaşqadımı, atışdımı, hə? Bir qaldırıb qoyun, ha? Andan yeni bir maşında 2023-nün maşınısı ikən, 2023-ninki Ravit 4 ikən. Ravit 4 arlaşma. Arlaşma energiyinik. Arlaşma energiyelik avtomobil ke neç pulğu yaraydı o dedi. 2023-ninki arlaşma energiyelik Ravit 4. Yeni birisi 2016-ninki Bora. Muşu maşınla bakken. Yeni bir maşından qarsa yaxşımızlar, riyasetçiler. Bugün maşınını... maşınınki bir rumut kıldığı açı bakken. Rumut kanla uçuk karan basınız buldu. Mavu... Şinşçü tereplegi barsız. Andın... Kene buru... Qaysı Tokyo yolunu mu, Yakomsa, motor tərəfini mu, təqlik tərəfini mu, qaysı cəhətdir umut qılmaqçı? Şunu bir dəfəsiniz öptükən, maşınamda qarşıya çıxıb qaldı. Motorkən, motorunu yaxşaraq remont qıldığa uğurla olsa, bugün uçuq, hazır verib, mən maşınamda bir remont qıldırıb, səpərgi çıxıdığa işte, deydi. Yəni, anlıqçılar bir yardım qısın sizgə. Turpan 90 tərəflərdə şamal bağımı yox mu, boran bağımı yox mu, yubara yoxkən, Azı 90'ı verip 90 dik anlaşılırımız mı şur yollaptı? Turpan dik anlaşılır mı yollaptı? Bu ara yok dedi o. Yol ahvalım yakışık enci mi? Hatırca mansınız bu oldukken.
1: Bu tutunca çok realist tutunca
0: ya bu yerden burun. Ne şu bu bayatimiz çıkıldı açılan kıpıp madigen hizmet mi o? Ma anlaşılan iki maçınsını bağlı mı sonmaydı o? Devlet yolu 216. yoldan mı şu? Korlu balgontayı karap mağa yönelişte. Yolu yağızı tosu çıkı başladı ya katnaş pek köp. Kaysi bilek geldin la? Kelgüsüye deyken anlayışımız, kayısı beləklerde kitabat istiyor. Goda ile 216. ile niye bile miyam istiyor da karganda he? Oldu. En bir maşına bakken. 2015'ninki Tugwen. Tugwen. 210 manı mangan dedi. 210 manı mangan 2015'nin Tugwen'si. Rauris miyam koyup da 210 manı mangan. Normal olam diye. Қанчы пыл атырапыт болды, дейді. Газлық машиналарының кіне 15 жыл вақыт тошқан. Аш тұрсын жаңын бір телефон қылыңа, ашу газының кі арлықты бір бі жәгіл бұлыды деп маңылдық, ені бомбай ватыды деп маңылдық. 15 жылық вақыт тошыпты ке газының кі. Шының кі азыр кі қайты вақытыны ұзат деп арас газды оны алмаш тұрдығаңы, дейді.
1: Шуы 16 кі бұра газалықты машинан базарда соқтасы 25-30 маңдырамын.
0: 25-ті 30 мың үші?
1: 23-ті рағайты тұтты, Аллашын үлгеректе машинан базарға соқпасы 135 мүнкі атырамыды.
0: 135 мүн атырапы да, болды екен. Мақұл.
1: 15-ті тұлген сезонман маңырыпты машинан базарға соқпасы 35 мүн атырамыды.
0: Болды. Тұрсын жаны 15 мүн атырапы да машин бағамы дейді о? Машина бағамы Тұрсын жанда. Тұрсынжа 15 мүйе атырапыды машин бағым сізді. Мабыр алыныш досымызға лазым кент оқ. Андын тәлкі тағылыр әп жоғыз.
1: Тұрсынжан, айымызды екізі мұбарек болсын.
0: Бір көсін.
1: Ма сұрлығы бері үшін үрімшіден қанда мағымызды еңгені тәші біле. Оман бай ұх. Нәнсен білен
0: мағымызды. Нәнсен білен маңсыңыз, азыр сіз нәді, орныңыздың дәппәсіңіз, шының қарта yol başlasақ болды, азыр бәкчі қиялавлы маңыл болды әмес ма? Үрімчі Лопнур Йоқырсай ташылға мәсен, ма шәрінің шымал қысым тараптырдың кіремсіз, яки жәніп тараптың кіремсіз. Үзіңіздің орның дісіңіз, Санфанго өлі маңымы десек деп білелімсіз, Санфанго. Ені ма дөләт үлі 216 жылын есе, ау, Юнфың тарапки маңдыған, Нәнсенге маңдыған, Абырыңқы yolu ағы Юнфың тарапки маңдыған, Бенфанго маңдыған yol. 216 жылын е. Ашы әді әмес ма? Ашы әді, Юнфыңғы аз қаға еді, үрімчі Джанубе деп рәкіліш пункті ба, шу әділам кіріктіміз. Ашы көні yolu әлім.
1: 15 мүн кәдірабы да азы үшін машин жоқ, азы жоқ.
0: 15 мүн кәдірабы жоқ кәжі ма?
1: 15 жылық тошқан жазын тұн алмастырған тәке үшілмәтті ол азы үшін да құтыры жоқ. Азы үшін тәке үшілмәтті ол құтыры аңымы жоқ. Дәке әсап үшір бағам.
0: Мау, Мосабайды, мәнді бәтте 15 мүн кәдірабы да машина дейді. Маң нұмырыңызды әвәт берейлі, 15-9-4-4-120 деген нұмырға. Телефон қылып бір ала қылсаң, мәнді ба, мән деп бірей деді. Менің әскі машинам 2013-нінке, азыр 320 мыңды маңды жыма, машин деген шында омдан деп, сізге омдан болған білен қайлы шалақ шып кеткен да, 320 мыңды мен өтті, 2013-нінке машин сия деді. Левин ағы сіздің машиныңыз? Бапты, бапты, бапты. Анды ене мауы 2019-нінке, 2019-нінке хафу, Хафо H6 кен. Хафо H6 қанч пыл әтрапыды болды бағалап әген болса дейді. 2019-нің H6. 2019-нің ке сәлінің ке егадың бір сұва кен. Бұл машинның бір бағалап әген болса тұрсын жән дейді. Бұның бір еллап қойайлы. Аның бір елі өте сіздің бұрыш жұрыңыз ба кен.
1: Бадам бір өзі
0: жетіп тек. Яшым
1: Yol kavere, adım sonuçlarıyla aldımlara yollaşında. Hatta sonuçta sizim o Eğitim selam yolumuza kötü bulmayız mı? Bir gün cepha çıktı.
0: Tursunca...
1: Bakalım, yanlış hızlı bulmak istiyoruz, kalıp istiyoruz.
0: Tursunca sizge rahmet eydi hocam ha. Buldu. 2019-нінке ма егадың бір сұва кен, анды 2019-нінке Хафоник H6-дың бір сұва кен, анды ені бір машина ма кен, еді. Бәк, пач-пач yollapsız. 2014-нінке, 2014-нінке Kona CR-V дейді. Kona CR-V. CR-V газ ба екен? Газ ба, қанш пыл әтрапыд болды бағалап әген болса. Машина Ақсуд екен. Сатмақшы болсыңыз, машина Ақсуда. Ақсуд екілі көріп ақсы болды, деп телефон қойсыңыз болды. Корлығы мен үшін ең таш олған әден шықымыз. Нәнсен тараптың мұ, яки қайсы? Санфанго дің, десек білемсіз. Санфанго тараптың шықсыз, десек. Анды ені, үзіңіздің орнын дәппәген болсыңыз, біз бәк яқшы майадың мұндан меңіп, мұндан меңіп деп деп бердіқ. Күчады yol қәуірі, күчады достық жәнубі yолыры, шымалдың жәнубқа, Тарым бекәтінгі алдыдың, 8-інші отырының алдығыша аптыма бұла көп тосылып кәтті едіге ұшырыны, күчады такси әвәріпті. Андың ені тұрсын жәнуб